0: Bydd o'n dysio esgyn, Alex.
1: Esgyn?
0: Bog dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n
1: dwi'n
0: dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Я хочу. Ты куда, да, Гюзик, чи надо, куда? Чего? Я буку бить.